0: Жінця, що ми їсть, п'є з голю, а видно прийне сищу, то є Ольберна. Ольберна, я особливо з продому, то я був раз перегуд, сліз Ольберни, там є другий світ, там є гори, а ніж не так близько громаже. А ті боми, а я цашні рато їжджим, а все то кліту пираз оглядаю.
1: У нас в Смогојові дає таке рідне флацки, наприклад, ЗЗС, Севіо, Малкса. No. А там можеш таке рідне цунування прев'язч. Там намакаєш свій мир, а там не су жодне доволає, жодне цузе. Азо хтош пита свій мир, а ведохання, тен можеш на куште пад, там то намакаєш.